0: May bundang kabalkadas, kini ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Tinguhang paimbisigahan ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang serya sa red and yellow alert sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP human sa lapad nga pagkawala sa kuryente sa Luzon ug Visayas nga nakaapekto sa milyon-milyon nga consumers. Sa giduso nga Senate Resolution number 425, gihangyo ni Gatchalian ang paghimo sa usa ug usa ka makuting investigasyon aron masuta ang kahimtang sa supply sa kuryente sa nasud. Masusi kung masaligan ang power grid ug mapanubag ang mga sektor nga posibleng adunay kakulangon sa nahitabo nga power interruption. Sumala sa senador, importante nga mahibaluan kung isunod ang mga power generation companies sa gitakda nga sumbanan sa industriya o kung igo ba ang lakang sa gobyerno para malikayan ang subli nga halapad nga pagkawala sa kuryente. Dugang pa ni Senador Gatchalian nga posible pa nga mograbe ang kakulangon sa supply sa kuryente tungod sa gilauman nga epekto sa El Nino sa mga umaabot nga bulan. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita alas 9 sa 106.3 Bell FM. Ako si Bagting Bainte, Annabel Guitarte, mayong bundag.
1: BBC Daklit Balita.

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
2: The Secret of Health.
1: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
2: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apili sa pag-inom sa healthy na kape, Sandon Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
1: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
2: The Secret of Health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: Nyo ipadala ang inyong mga pangutana para mahatagan nato specific nga live advice sa atong programang The Secret of Health. Og labi na gyud makaigsunan kini nga programa hatud kanato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santone Plus Gold.
1: Secret of Health, Health Info.
0: Labi na gyud sa makaigsuunan nato nga aduna nay problema sa pagtulog. Sa mga kaigsunan na to, nga gusto na matulog, ang huna-huna, gustong magmata. O kini ang lisod mga kaigsunan, mo na nga pagmata ni mo sa buntag, mura kagwan, grugi kayo tanawon, no? Dili inspired ang atuang aura. Pagkulang ta sa tulog, kay during night time, mangod mga kaigsunan, 2 hours before 12 to 4 a.m., diha mangod ang ato ang lawas nagakwan, repair sa gitawag nato og mga damaged cells og naga-rejuvenate. Muna nga kung di ta makatulog nang lalom nga tulog ana nga mga oras, muhatag kini og dako nga problema. Mamona makaigsunan, hinungdan sa gitawag nato og mga balatian. Pero ang good news makaigsunan, ang Santone Plus Gold tungod sa iyahang extracted ampalaya, aduna siya'y phytonutrient nga gitawag og Nerolidol. Kining Nerolidol makaigsunan, nailhan ni sa pagtuon sa mga eksperto sa iyahang gitawag nga sedative og relaxing effects. Usa ka kinahanglan kaayo sa pagbaton og nindot nga pagkatulog kaning Nerolidol properties. Muna nga kung lisod kag tulog, lisod kay kag mag-concentrate especially sa imuhang trabaho, sa pag-eskwela, kailangan nimo Santone Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipa-epektibo. Og sa dugang pang pagtuon makaigsunan, nailhan usab kini tungod sa iyang taas nga antioxidant, antifungal, anti-cancer, antimicrobial og anti-parasitic properties. Usap pa lang na kapay to nutrients nga naa diha sa Santone Plus Gold. Kaning gitawag nato og Nerolidol. Panindoton pa imong tulog ug ang kanindot makaigsunan, atagan ka sa sakto nga pag-relax sa gitawag natong utok. Tabangan pa malikayan ang mga sakit nga fungal ang hinungdan, cancer, microbial og labi na kini mga parasitic ka makaigsunan. Ug matud pagani sa duga nga pagtuon kung i-high dose nimo ang gitawag natog ni Nerolidol properties na naa diha sa Santone Plus Gold, mupamubo kini sa total worm count by 70%. Kanindot makaigsunan, no? Ginapamubo niya ang gitawag natog total worm count by 70%. So ana kanindot makaigsunan ang Santone Plus Gold, no? Nga makuha nato, no, phytonutrients nga makuha nato sa extracted ampalaya. Ang kanindot dili lamang gud ampalaya nga extracted ang sulod ni ana, naapadiha ang gitawag nato og spirulina nga adunay cleansing properties nga chlorophyll, aduna puy garlic nga adunay allicin content nga mutanggal sa mga barabara. Og labi na gyud makaigsunan, adunay Santone nga tabangan ka, matanggal ang mga bukol-bukol ug malikayan ang mga paghubag sa sulod ug gawas sa kalawasan. Santone Plus Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. O para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og Santone Vitamin C ang alkaline nga vitamin C.
2: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sa TV.

Dalay ko ng atong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Martes, pitsa 9 niining bulan sa Hunyo. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Stojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo sa DYAA Super Radio Cebu. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada adlaw Domingo sa DXUM 819 Davao. Madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay kadalas 3:30 sa buntag sa Bill FM Pagadian. Madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo, o sa DYAGA Perigio Sagay. Madungog ako kadalas 5 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark. Madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, gibag-o mo ako Ginoo.

0: Gibag-o mo ako, Ginoo. Nindot kayo ang mensahe sa mong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon. O sa inyong igdulungog, alam na usab nining ato mensahe. Kung nabalanong pulong nining takna, nga tumakita sa basahon sa Lucas. Kapitulo 1, versikulo 57, hanto na sa versikulo 66, nag-ingon din eh. Miabot ang panahon nga si Elizabeth manganak na, og nanganak siyag lalaki, nakadungog ang iya masilingan og mga paryente nga maayo gayod ang Ginoo kaniya, og nangalipay silang tanan uban kaniya. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli. Ila nauntang hinganlan siyag Sakarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan mingon ang iyang inahan, ayaw Juan ang ingalan niya. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan, aron pagpangutana kaniya, unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Sakarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Og nahibulong pag-ayo silang tanan. Diha-diha nakasulti si Sakarias, og gidayeg niya ang Dios. Nangahadlok ang masilingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Odia ang balita may tungod ni ining mabutanga na malandong ang tanan nga nakabati ni ini ug nangutana unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Mao kini nga tuminsahi kon balanong pulong ni ining takna ug kini giuluhan ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ginoon Dios makagahom sa nga tanan langit no namong amahan niya na usab kami nining takna sa kabuntakon. Nagapasalamat usab kami kanimo nining lain na usab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Dios niya na usab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa imo mapulong din amo nakaplagan dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon. Nga kini may mo na usab nga kapugsan sa imo mapulong aron padayon kaming tanan nga magkinabuhi gayod uyon sa imong kabubuton. Ug ako sang giampo Dios nga padayon kang magpanalangin ug magpauswag sa makatawhan nga malipayon kinasingkasing nga nagatud sila kapulog mga halad ug ang pingi ang ilang tagstag sa kamakinabuhi kauban silang tibok pamilya. Kaloy usab ug panalangin ni katumakatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanako galang ini nga mambuluhaton. Panalangin ang tanan aminaw karon o ang tanan makatauhan nga dunay planog tinguha nga mutabang nining buluhatona. O Dios dalay gong kasway katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang atong mensahe karon makaisuunan kinigiuluhan ang pagkatao ni Juan nga magbubunyag. Mga igsoon ato na sayran nga ang inahan ni Juan magbubunyag ug ang iyang amahan mga tigulang na. Imposible kaayo nga makabaton pag-anak. Ngani sa ilang pagkabatanon, wala sila makabaton og anak. Apan, pinaagi sa gahom sa Dios og tungod sa ilang pagkamainampuon ngadto sa Dios, giatagan sila sa Ginoon Dios og anak. O dili pa gyud basta-basta nga bata nganuman, tungod kay ang gihatag sa Dios nga bata o anak ni Sakarias og ni Elizabeth, usa man ka bata nga galamiton sa Ginoo. Namatod pa din sa itong gibasa karon din sa basahon sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 57, hantod na sa versikulo 66. Gisgutan din nga miabot ang panahon nga si Elizabeth nanganak og batang lalaki. Sa ato pa natuman gayod ang gisulti ni Anghel Gabriel. Og unya nakadungog ang iya mga silingan og ang iya makaparintihan nga si Elizabeth nanganak na. O kay lagi kay bulungan man og talagsaon man among panghitabo. Nga imbis unta sa bag-o pa silang minyo, wala sila makaanak. Apan sa diyan natigulang na sila, nakaanak noon sila. Mao kana nga ang balita dito sa ilang lugar, mikaylap dayon mga igsoon. Ug nangalipay ang mga tao, katong iya masilingan ug iya maparyente. Kay ang Ginoon Dios maayo man sa kinabuhi ngadto kang Elizabeth ug kang Sakarias. Ug sa pag-abot na sa usa ka semana sa bata, ilang nabatasan nga dunay himuon nga seremonya sa pagtuli. Kay mao man ni ang kasabutan sa Ginoo og ni Abraham nga ang tanang anak nga lalaki sa Israel kinahanglan gyud nga pagatulion. Ngani bisan ang ilang mga dumudoong o kaha ang ilang mga ulipon kinahanglan gyud nga tulion kay mao man ni kasabutan ni Abraham og ngadto sa Dios. Og sa adlaw nga gituli si Juan magbubunyag mga isoon, walo pa siya kaadlaw adto. Ila na untang buhatan og ngalan si Juan magbubunyag ug ang gusto nila nga ingalan sa bata Zacarias kay mao man kini ngalan sa iyang amahan. Apan mingon ang inahan sa bata, ayaw Juan ang ingalan kaniya. Didto mga igsoon sa nasod sa Israel, lahi ang ilang pamaagi sa ilang paghatag og ngalan sa bata. Kasagaran ang ilang ingalan sa bata, ang ngalan sa amahan, silbihimo og junior, o kaha ngalan sa mga uyuan, o ngalan sa mga pariente. Mao nay ingalan nila sa ilang mga bata. Sa ato pa ang ilang ngalan magbalik-balik, lahi mga igsoon sa atong panahon karon. Kay kun unsa gani ang uso o binag-o nga ngalan sa mga bata, mao pud nay atong ingalan. Sama sa tong panahon karon, kasagaran sa mga ngalan sa mga bata tinagurha na. Sama sa kong ngalan, ang uban nganlag John Mark, sa ato pa duha ka ngalan. Mao ni binag-o karon mga igsoon. Ang uban sa babayi, Mary Jane. Nasa unang panahon mga igsoon dito sa nasod sa Israel, ang pamaagi sa ilang paghatag o ngalan sa bata, ilang nganlan ang bata sa ngalan sa amahan o ngalan sa pariente o ngalan sa mga uyuan sa bata. Na mauunta kini ang ilang buhaton ngadto kang Juan. Si Juan ila untang nganlan o Zacarias, kay Zacarias man ang ngalan sa iyang amahan.
0: Ang ngalan nga Zacarias mga igsoon, bagay gihapon siya o angayan gihapon nga mao kini ang ingalan ni Juan. Kay ang ngalan nga Zacarias gawas nga pare kining tawhana ni adtong panahuna. Kining ngalana gahi gihapon tungod kay amaong ngalan, ngalan man kini sa propeta. Ug ang kahulugan ni ining ngalana mga igsoon, God has remembered or Yahweh remembers. O sabi ni saya ang Dios na hinumdom. Sa ato pa kining ngalan nga Zacarias mga igsoon, nindot gihapon nga mao ang ingalan ni Juan. Pero kay dili man kini mao ang ngalan nga gusto sa Dios nga ipangalan ngadto kang Juan Bautista o Juan Magbubunyag, mao kana nga ang gisulti ni Anghel Gabriel ngadto kang Zacarias, mao nga ang bata pagnganlan og Juan. Nga sa diha nga si Juan himuan na unta og ngalan sa mga pariente ni Zacarias og ni Elizabeth, ila na untang nganlan og Zacarias si Juan, apan gibadlong sila ni Elizabeth. Miingon si Elizabeth, ayaw ninyo siya hinganli og Zacarias.
1: Nang pangutana nga naman nga Juan man ang gipangalan sa bata. Tungod kay kiningalana, mauman ang gisulti sa anghel sa Ginoo, ngadto kang Zacarias, nga kining bataa, nganlan siyag Juan. Naon sa may kahulugan sa ngalan nga Juan? Ang kahulugan sa ngalan nga Juan, Yahweh is gracious.
0: Ang Dios gracia.
1: Og ang English form sa ngalan nga John o Juan, gitawag kinig Luhanes. Og sa Grigo o Greek, gitawag siya Luhanes. Og sa Hebrew, gitawag siya og Yochanan. Og ang meaning, Yahweh is gracious o ang Dios gracia. Na dinhi mga igsoon ato masayran, ang rason o hinungdan ngano nga Juan ang gingalan sa bata. Tungod kay ang kahulugan da ini, Yahweh is gracious o ang Dios gracia. Sa ato pa, tinuod gyud nga siya moy naguna sa dalan sa Ginoo. Nganuman sa iya palang daan nga ngalan, gisaysay na nga ang Dios gracia. Ug ang kahulugan sa pulong nga gracia o grace, the exercise of love, kindness, mercy and favor. Ug sa spiritual definition, ang kahulugan niini, the divine favor toward man or the mercy of God. Na dinhi mga igsoon, ato na sabtan, ato na sayran nga ang kahulugan di ay sa ngalan nga Juan, mao nga ang Dios gracia. Ug ang kahulugan sa gracia mao ang pabor sa Dios alang nato mga tao, iyang kaluoy, gugma ug pagkamaayo. Mao kini mga igsoon ang rason o hinungdan ngano nga ang bata ginganlan gyud og Juan. Og ang anghel gyud sa Ginoo nga mao si Gabriel mao ang nagasulti nga Juan ang ingalan ni ining bataa. Og unya ama pariente ni Elizabeth og ama pariente ni Zacarias mingon kaniya, apan wala man kamoy pariente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Og si Zacarias nangayog papel nga iyang kasulatan. Og iyang gisulat dito sa maong papel matod pa niya Juan ang ingalan sa bata. Og diha-diha dayon mga igsoon si Zacarias nakasulti na. Ato na sayran mga igsoon nga kini si Zacarias na amang tungod kay siya wala man mutuo sa gisulti sa anghel nga mao si Gabriel. Kay siya nagaduha-duha man samtang giingnan siya sa anghel ayaw kahadlok paglipay kay gidungog sa Dios ang inyong pag-ampo og makabaton kamog anak nga lalaki og nganli siya Juan. Og kay nagduha-duha man si Zacarias tungod kay siya tigulang na ang iya sa mga asawa tigulang na mao kana nga giamangan siya sa anghel. Og miingon ang anghel nga si Gabriel ngadto kaniya makasulti ka pagbalik sa diha nga matuma na ang akong gisulti kanimo. Og sa diha nga ang bata ginganlan naghuan diha-diha dayon nakasulti na si Zacarias. Og matod pa din sa versikulo 64 diha-diha nakasulti si Zacarias og gidayeg niya ang Dios. Nindot kayo mga igsoon ang gibuhat sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Zacarias og ni Elizabeth. Nabisan sila tigulang na apan giatagan sila og usa ka anak nga lalaki og ang ilang anak nahimo pagyud nga galamiton sa Ginoo. Sa bersikulo 65 matod pa nangahadlok ang masilingan og mikaylap sa tanang kabungturan sa Odia ang balita may tungod ni ining mga butanga. Mga igsoon nakaylap dayon nadungog dayon ngadto sa tibok kabungturan sa Odia sa pagkamaayo sa Dios ngadto sa kinabuhi ni Zacarias og ni Elizabeth kay sila nakabaton man gyud og anak nga lalaki. Ug unya namalandong ang tanan nga nakabati sa maong balita bahin kang Zacarias og kang Elizabeth nga sila dunay anak og nangutana sila unsa kaha ang kaugmaon ni ining bataa. Kay tataw kaayo nga ang gahom sa Ginoo naguban kaniya. Nasayra na nila daan mga isoon nga ang bata nga si Juan mahimog yung galamiton sa Ginoo tungod kay natao siya pinaagi sa milagro sa Dios. Sa atong panahon karon mga igsoon wala nay bata nga matao nga sama kang Juan nga gihimo sa Ginoo nga naguna sa iyang dalan. Apan may posibilidad mga igsoon nga ang atong mamahimong mga anak mahimong mga galamiton usab sa Ginoo sama kanako ug sama sa ubang panagawali karon sa pulong sa Dios nining atong panahon karon. Bueno di man sama kang Juan nga dako kayo ang iyang katungdanan apan ang importante diha nga gipakatao ta alang sa pagserbisyo sa Dios. Ug niadto mga katauhan diin na tao unahimugso nining kalibutan na, nga sa ilang pagtubo nagkinabuhi sila sa sala. Ug unya wala mga lagad sa Dios. Nagpatuyang sa mga bisyo makailibgo nining kinabuhia. Dili pa ulahi ang tanan aron ikaw magpabilin sa moong kahimtang. Dunay dako pang kahigayunan diin ikaw muduol sa Ginoo mga lagad kaniya. Kay mao kini tuyo sa Dios nga matagusa mga lagad kaniya aron ang kada usa makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Panahon na usab nga kung magahimo sa pag-ampo, akong gengyon tanan sa pagpangluhod at ay bayaw tunang kakamot nga tos kitasan. Atong piyungon na atong mamatan at tundunay balatian, ihikap ang imong kamot sa radyo. Na tundunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong publishingan, andama na. Kay magahimo na usab ako sa pag-ampo, uban sa awit nga naguluhan, sa Dio tayong hikap mong Ginoo o sinatia. Si Ginoo sa Kristo ang atong mananambal, kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian mo sulbad sa mga problema. Magtagbos na ng Panginanglan ug magatubag ni ini nga maong pag-ampo.
2: Sa Diyotang ikapugi
1: Amahan namo nga langit nun Dios nga balaan mapasalamaton kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios nga ikaw matinud-anon sa imong saat. Og salamat nga diha kanimo, walay lisod ug walay imposible.
0: busa angay nga kami motuo og musalig kanimo sa imong pagkagamhanan. Ginoo pa sa iluwa kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Tugasi amo makasingkasing o kimuha kining putli sa imo atubangan. O panalipdi kami tanan o Diyos o kurala sa imong gahom, iiway sa tanan dagway sa makadautan o bubui kami sa imo mga panalangin. Labi na o Diyos sa makatauhan nga malipayon o kinasingkasing nga naghatod sila ikapulog mga halad o gampingi ang ilang makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Diyos ang buhat sila makamot o ayuha ang nag-antos sa diabetes, arthritis, high blood, goiter, cancer, ulcer, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liog, buta, bungol, bakul, amang, piang, sanla, stroke, lulid, patol, mga giyawaan, mayuma, insomnia, prostate, UTI, mga grabe ginagmay masakit, gikan sa ulo, hantod sa tiil, internal o external nga sakit, batag, tigulang, lalaking, babay, ayuha o Diyos, maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Kristo, akong giabog og ginginlan ang madatay espiritu masakit o mamalatian. Gula ka mo pahawa sa ngala ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kadausa pasinatia sa imong pagkagamhanan. Og bag-uha sa hingpit imo makatawhan og himo ang antibok pamilya maghiusa sa pag-alagad kanimo og hatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw sa among nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibuok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini Dios makasamok, makatalagman, mabalatian sa mga gubat o kapobrihon. Ug amo sang giampo Dios ang kaluwasan sa daghang makatawhan, gikan silangan kasadpan amianan ingon man sa bagatan, humukan damay lang kasing-kasing para nga sila mutuo kanimo. Ug panalangin ni Dios ang tanang ipablisingan sa imong makatawhan sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Himo Dios ang tanan nga milagroso epektibo sa ilang paggamit niini. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Martes, ngang imo lang itong tabang kaloy grasya. Pagpanalipod, pagpanalangin, amon usab nga maambitan. O Dios, dalay gon ka sa walay katapusan, salamat sa imagamayo, salamat sa tubag sa mga pag-ampo. Sa ngala ni Ginoo Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan og pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karong Hunyo 11, adlaw nga Huwebes ang ato nga mampanagtigom anha pag-imuon sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag, sa Gintagbukan, Aboyog, Liti, pagkalas 10. Anha ako sa City Plaza sa Baybay, City, Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin ug Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay, Poblasyon 1, Hindang, Liti. Hunyo 12, adlaw Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Poroxais, Binabay, Merida, Liti, at bang sa Jangsyap Boundary sa Apali, Isabel o Binabay, Merida. Pagkalas 12 sa Udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon, Liti. Hunyo 13, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza, alas 8 sa buntag sa Dao, Tagbilaran City, dool sa Merkado o Terminal. Hunyo 14, adlong Domingo, anha ako sa Cocodine Plaza, alas 10 sa buntag sa Hakusalim Street, Cebu City, luyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public dool sa Yutibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Kambiuhan, Danau City at bang sa Jangshap o sa Kambiuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Hunyo 15, adlong Lunes, anha sa residensya ni Gina Suntosidad Carbon, alas 10 sa buntag, sa Lot 31, Block 15, sa Lanao Unity Park Homes, Lanao, Danbantayan, Cebu, alas 10 sa buntag. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa gawa sa munisipyo sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa Diyos ang Una Center, ibabaw sa Crossing Yolanda, unahan sa Purok Manga, sa Dunji Antigua, Borbon, Cebu. Hunyo 17, adlaw Miyerkules, anha ako sa City Plaza sa Toledo City, alas 8 sa buntag. Pagkalas 12:30 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton, Calatrava, Negros Occidental. Pagkalauna imedya sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Eldie ug Nanay Lita Bertusio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Pagkaalas 3 sa hapon, anha ako sa City Plaza sa Canlaon City, diha dapit sa may monumento nga bulkan. Hunyo 18, adlong Huwebes. Anha ako sa Kahiras Boarding House, Ala City sa buntag. Sa Aya Hacienda Fe, Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkaalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkaalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26, adlang Biyernes, anha ako sa Children's Park, Ala City sa buntag, dool sa City Plaza sa Tanggob City, Misamis Occidental. Pagkaalas 9, anha ako sa Municipal Plaza sa Molavi, Sambuanga del Sur. Pagkaalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josepina, Sambuanga del Sur. Pagkaalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limosnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa Merkado o dool sa Balay ni Kanhi Board Member Digamo. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa gawa sa City Plaza sa Pagadaan City, loyo sa Taklobo at bang sa Robinson. Hunyo 28 sa Sindangan, Liloy ug Siayan. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining buluhatuna, text lang sa ko cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mao kini ang akong GCash account number. O kini akong pagwali din sa radyo, madungo usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark o sa akong Facebook account. O ganto na usab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios. O ang way pagkapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatong tanan,

0: nga panalanginan kaniini nga maong tulumanon?
1: Ipadala ang imong kinasingkasi nga halad o ikapulo.
2: Kag Pastor Estude Jim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.
4: 106.2 A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest. The strongest.
6: Oras, 4:30.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM. 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw,
1: mas gipatinaw,
0: mas gipaligon,
1: mas gipaligon,
0: ug mas gipakusgan,
1: ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcast.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Biansa Radyo Bagting ug sa Bell FM, alasay sa 6 na sa buntag, musulod na ang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtingan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog na way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan na maikalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga giatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan sa

kundili inyuhang responsibilidad ang ilahang pagpadako o ang ilahang paghatag, pagkabot rather, o maayong kinabuhi. Tungod kay inyuhang manang kabubuton nga gusto mo nga adunay anak. Bueno, kabag di kabalgada, sumana ko yung oras. Salamat kasi yung pagpakiguban ka na ako. Hangtod na lamang sa ugma pong adlaw. Dari paghihapon sa tulo manon, ang bagtingan sa katawhan. Maing buntag kaninyong tanan. Ug dagang salamat sa inyong pagpaminaw.